0: Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogoliński 21 czerwca w Bankstown o godzinie 15. Wszelkie informacje proszę dzwonić do Bożeny numer 0432 623 086. Polish Australian Youth Gathering serdecznie zaprasza do udziału w projekcie Polonia ma talent, pokazie talentów młodej Polonii w Australii. Jeśli śpiewasz, tańczysz, grasz na instrumencie, uprawiasz sport, to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie. Do udziału zapraszamy osoby występujące solo do 30 roku życia, pochodzenia polskiego oraz zespoły, w których przynajmniej jeden z członków jest polskiego pochodzenia i nie ukończył 30 lat. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 sierpnia, a wielki koncert finałowy odbędzie się 21 listopada. Więcej informacji znajdą Państwo w mediach społecznościowych Polish Australian Youth Gathering lub pod numerem telefonu 0490353111.
1: Drodzy Państwo, i to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Za uwagę serdecznie dziękuję Państwu, Dorota Banasiak. Życzę udanego popołudnia i zapraszam Państwa do słuchania nas na żywo już jutro o 14, a wcześniej zapraszam na stronę internetową i na Facebook. Do usłyszenia.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
3: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjeri, Boj Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 16. juna 26. Moje ime je Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat zajedno idemo kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Neprofitne organizacije širom Australije sve teže uspijevaju odgovoriti na rastuću potražnju za svojim uslugama. Godišnji izvještaj Australske komisije za humanitarne i neprofitne organizacije pokazuje da troškovi rastu brže od prihoda. U subotu 13. juna u ranim jutarnjim satima Australci su mogli pratiti utakmicu svjetskog fudbalskog prvenstva Bosna i Hercegovina – Kanada. S kakvim je uzbuđenjem BH zajednica popratila ovaj mjesec, saznajmo od naših saradnika u Pertu, Sidneju i Melbourneu. Iz Bosne i Hercegovine javila se i danas Semra Duranović-Koso, a u našoj redovnoj rubrici Glasi zajednice donosimo razgovor sa doktoricom kliničke psihologije Selmom Musić, kojim obilježavamo mjesec mentalnog zdravlja muškaraca, o tome zašto muškarci često šute o svojim problemima, kako prepoznati znakove emocionalnih teškoća i na koji način možemo pružiti podršku muškarcima u našim porodicama i zajednicama, saznaćemo od naše uvažene gošće. Tu su i važne obavijesti i zajednice. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte, zemlje G7 sastaju se oko detalja mirovnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država. Velika Britanija slijedi Australiju uvođenjem zabrane korištenja društvenih mreža osobama mlađim od 16 godina. I sa svjetskog prvenstva neriješen rezultat između Belgije i Egipta na stadionu u Sijetlu. Slušate SBS vijesti na bosanskom. Očekuje se da će lideri G7 danas i sutra razgovarati o detaljima mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Evropske zemlje već su izrazile podršku okončanju sukobima na Bliskom istoku, ali njihov prioritet ostaje spriječiti Iran da dođe u posjed nuklearnog oružja. Tokom obraćanja medijima Trump je izjavio da je sporazum već potpisan uoči zvanične ceremonije potpisivanja s Iranom koja je zakazana za petak 19. juna. Moreus je već djelimično otvoren. Kao što znate, trenutno se provode aktivnosti pronalaženja i uklanjanja mina, od kojih su neke već pronađene. Brodovi već počinju prolaziti, a u petak će prolaz biti u potpunosti otvoren. Iranski ministar vanjskih poslova izjavio je da njegova zemlja ne planira uvesti naknadu za prolazak brodova kroz Hormuški Moreus, ali nije želio iznositi dodatne detalje o pregovorima. Postoji zabrinutost da bi izraelska vojna kampanja u Libanu mogla ugroziti mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana. Izraelski premijer Netanjahu izjavio je da je sporazum postignut bez učešća njegove vlade i da će izraelska vojska nastaviti operaciju protiv Hezbolaha. Sporazum predviđa prekid vojnih operacija na svim ratištima, uključujući Liban. Port parol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagai izjavio je da će Sjedinjene Države snositi odgovornost za svaki izraelski napad koji bude predstavljao kršenje sporazuma, čiji detalji još nisu javno objavljeni. Sjedinjene Američke Države su posvećene i imaju obavezu da ispune svoj dio memoranduma o razumijevanju. Američka strana snosi odgovornost za svako kršenje sporazuma od strane drugih aktera ili američkih saveznika u regiji. Francuski i američki predsjednici sastaju se danas na samitu lidera G7 u Evijanu. Francuski predsjednik Macron rekao je da će pozvati američkog predsjednika Trumpa da nastavi podršku Ukrajini i pojača pritisak na Rusiju kako bi se postigao mirovni sporazum. Ukrajinski predsjednik Zelenski pridružit će se razgovorima njih dvojice, dok ruski lider Putin neće biti prisutan. Razgovarali smo s predsjednikom Trumpom da bi se takav sastanak mogao organizovati u Sjedinjenim Državama u formatu u kojem bi Putinu bilo mnogo teže da odbije predsjednika Trumpa i vidjet ćemo šta će iz toga proizaći. Australijska federalna policija istražuje navode koje je aktivistica flotile za gazu iznijela protiv izraelskih vlasti. 11 Australaca zadržano je od strane Izraela ranije ove godine, a grupa tvrdi da je dio njih bio otet, mučen i silovan. Istraga je pokrenuta nakon što je Australska federalna policija prisustvovala sastanku između aktivista flotile i ministrice vanjskih poslova Penny Wong u parlamentu. Aktivistica flotile Gemma O'Toole kaže da su sastanak i naknadna istraga uspjeh, ali da grupa ima još zahtjeva prema saveznoj vladi. Bilo je mnogo toga i trajalo je nešto više od pola sata, ali voljela bih misliti da je ovo prvi od mnogih sastanaka. Također bismo željeli tražiti sastanak sa australskim premijerom i drugim ključnim akterima, jer želimo da se ovo shvati vrlo ozbiljno. Australski državljani su bili oteti i mučeni. Aktivisti pozivaju australsku vladu da javno osudi postupanje prema Australcima koje su izraelske vlasti pritvorila kada je flotila presretnuta, kao i tokom njihovog zadržavanja u pritvoru. Izraelske odbrambene snage su više puta negirale optužbe o zlostavljanju aktivista. Australijsko vijeće sindikata podržalo je poreske reforme koje su predmet istrage u Senatu. Promjene vlade laburista u vezi sa porezom na kapitalnu dobit i politikom negativne zaduženosti dio su zakona za koji kritičari tvrde da je ubrzano usvojen u parlamentu bez odgovarajuće analize i nadzora. Pomoćnik sekretara vijeća sindikata Joseph Mitchell rekao je da su promjene ključne jer su vlasnici nekretnina imali koristi na račun kupaca koji prvi put kupuju stan. Jednostavno je nepravedno da kupci prve kuće, zaposleni ljudi, mogu doći na aukciju i vidjeti investitora kako im se prikrada ne samo s novcem u džepu, već i sa poreskim sistemom iza leđa. Ove postavke su iskoristili bogati ljudi, a u njima uglavnom uživaju oni među prvih 10% koji dobijaju 75% olakšice od poreza na kapitalnu dobit i prvih 1% koji dobijaju više od polovine olakšice od poreza na kapitalnu dobit. Nakon

Višemjesečnog rata na Bliskom istoku koji je uzrokovao inflaciju, vlada čeka da vidi utjecaj mirovnog sporazuma na ekonomiju. Očekuje se da će centralna banka zadržati kamatne stope na 4,35% na današnjem sastanku, ali ekonomisti predviđaju potencijalno daljnje povećanje stopa kasnije ove godine. Ministrica financija Kathy Gallagher izjavila je za ABC News da će ishod mirovnih pregovora između Sjedinjenih Država i Irana uticati na buduće odluke centralne banke. Vrijeme će pokazati kakav će biti utjecaj sporazuma koji se postiže na Bliskom istoku i kakav će biti njegov utjecaj na globalnu ekonomiju. Znamo da je to jedan od faktora koji je doveo do veće inflacije nego što bismo željeli, posebno se to vidi kroz cijene benzina. Premijer Albanizi pohvalio je Veliku Britaniju što je slijedila Australiju i zabranila osobama mlađim od 16 godina pristup društvenim mrežama. Zabrana je zasnovana na ranim rezultatima zabrane u Australiji, ali će britanska verzija ići dalje u nastojanju da smanji štetu za mlade ljude koji koriste društvene mreže. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,70 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,19 bosanske konvertibilne marke. I vijesti sporta. Belgija je odigrala neriješeno s Egiptom u svom prvom nastupu na svjetskom prvenstvu 2026. Utakmica u Sijetlu bila je dinamična i uzbudljiva, a obje ekipe su imale prilike da dođu do pobjede. Ipak na kraju su mnogi navijači napustili stadion razočarani, uključujući i belgijske pristalice koji su uoči susreta imali velika očekivanja od pobjede. This is my first time in the World Cup, so ovo mi je prvi put da sam na svjetskom prvenstvu, tako da će ovo biti uzbudljivo iskustvo. Jako sam sretan što sam ovdje. Ovdje sam s Belgijom, znate. Idemo Belgija. Lukaku, Doku, uz vas smo. Sjetl je uz vas. Očekuje se da i Belgija i Egipat prođu u grupnu fazu, dok su Novi Zeland i Iran preostale dvije ekipe u njihovoj grupi. Belgija i Egipat ulaze kao favoriti u mečeve protiv obje te selekcije. Na kraju vijesti poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 16. juna. U Pertu oblačno 16, u Adelaidu 20, u Melbourneu 19, u Hobartu 14, Canberri uglavnom sunčano 18, u Sidneju također sunčano 21, u Brisbaneu pljuskovi 23 i u Darwinu sunčano 32 stepena. Slušali ste SBS vijesti na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: SBS Audio.
1: 拿去的 program
2: 可以把是啥呢嘛？了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill，SBS
4: Pop Asia Non-Stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
1: Savijesti mana preko 60 jezika sa muzikom za vaše raspoloženje i sa zanimljivim podcastima. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
1: A nakon vijesti iz Australije i svijeta na redu je da čujemo šta je obilježilo prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini, odakle nam se javila Semra Duranović-Koso.
8: Iša, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Prava nogometna groznica vlada je u Bosni i Hercegovini, a nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, kao što znate, počela je svoje drugo svjetsko prvenstvo u historiji utakmicom protiv Kanade. Rezultat je bio 1-1. Zmajeve bodre hiljade ljudi na ulicama gradova u Bosni i Hercegovini. E sad, u Sarajevu je organizovano nekoliko fan zona na otvorenom, gdje će se moći pratiti sve utakmice ovog svjetskog prvenstva, a i ugostiteljski objekti su puni. Inače, prije početka prve utakmice

0: utakmice bosansko-hercegovačkih nogometaša. Mogli su se vidjeti navijači koji su u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine odlazili na mjesta gdje su pratili ovu utakmicu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je građanima Bosne i Hercegovine poruku uoči ovog prvog nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu i evo iz njegovog obraćanja građanima Bosne i Hercegovine izdvojila sam dio i poslušajte.
1: Ovih dana svi osjećamo isto, nadu, ponos i vjeru u naše zmajeve. Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine je veliki izazov, ali i velika prilika da još jednom obraduju cijelu zemlju. Zato danas imamo jednostavan zadatak, pokazati da smo uz njih. Pozivam građane širom Bosne i Hercegovine da obuku dres reprezentacije, ponesu šal, zastavu ili neko druge obilježje naših zmajeva. Nije važno jeste li na poslu, u školi, na fakultetu ili na ulici. Važno je da naši reprezentativci vide i osjete da iza njih stoje milioni ljudi koji vjeruju u njih. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pružala je podršku našim sportistima i reprezentaciji u trenucima kada je bilo teško, jer smo vjerovali u njihov rad, talenat i posvećenost. Sport je jedna od rijetkih stvari koja nas okuplja bez podjela i podsjeća da smo najjači kada vjerujemo jedni u druge.
0: U nastavku je iša nekoliko još aktuelnosti koji su obilježile proteklu sedmicu. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto kazao je 10. juna da je to ministarstvo Vijeću ministara Bosne i Hercegovine uputilo prijedlog za smanjenje administrativnih taksi za CEMT, multilateralne te bilateralne dozvole za međunarodni prijevoz, što bi domaćim prijevoznicima moglo donijeti uštede od oko milijun konvertibilnih maraka godišnje. Poslušajte šta je pored ostalog kazao ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto na preskonferenciji u Sarajevu 10. juna.
2: Danas jedna dozvola za CEMT košta 500 maraka, naš prijedlog je da ide na 100 maraka i bilateralne takozvane dozvole za međunarodni prijevoz danas koštaju 250 maraka i naš prijedlog je da se i one spuste na 100 maraka. Na taj način želimo da pokažemo brigu državnog nivoa vlasti prema ovom sektoru. Nadam se da će Vijeće ministara prihvatiti ovaj prijedlog odluke. Pozvao sam predstavnike prijevoznika da stanu ovdje također da razgovaramo. Kažu, hajde nemoj, opet ćemo vas puno kritikovati jer puno stvari još nije završeno. Samo recite da radimo. I evo ja sad to upravo govorim. Radimo i pokušavamo riješiti niz problema.
0: Nakon predstavničkog i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 11. juna usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica koji stupa na snagu odmah po objavljivanju u službenom glasniku. Uprkos brojnim dilemama pa i nepovjerenju da će ovakav pokušaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine uroditi plodom, prijedlog je podržalo 57 delegata dok je jedan bio suzdržan. Sada se očekuje da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenuje vanrednog upravnika koji preuzima ingerencije uprave i direktora te pokretanje proizvodnje uz podršku Energoinvesta. Federalni ministar industrije Vedran Lakić podsjetio je da Nova željezara Zenica predstavlja industrijsku osnovu Federacije Bosne i Hercegovine te da njeno gašenje predstavlja udar na hiljade porodica, povezane privredne subjekte i javne prihode. Spremni smo pokrenuti proces konsolidacije. U tom modelu je posebna uloga Energoinvesta. Riječi su ministra Lakića. Obavljen je niz razgovora sa svim akterima u ovom procesu, Razvojnom bankom Lukom Ploče, ali i kompanijama koji mogu pružiti sirovine. Stav vlade je artikulisan. 100% preuzimanje kompanije sa ciljem spašavanja radnih mjesta, kazao je federalni ministar industrije Vedran Lakić. A bivši radnici Krivaje i Zavidovića 9. juna uputili su zahtjev vladi Federacije Bosne i Hercegovine da se hitno uključi u rješavanje problema koji se odnosi na status radnika i budućnost imovine ovog preduzeća. Radnici su istakli kako očekuju konkretnu reakciju federalnih vlasti, navodeći da se godinama suočavaju sa neriješenim pitanjima koja se odnose na neuvezan radni staž, neisplaćena potraživanja po osnovu pravosnažnosti, pravosnažnih sudskih presuda, ali i, kako tvrde, pokušaja otuđenja imovine Krivaje. Istraživanje je dalo jasnu poruku političarima, a šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocijenio je da

0: najnovije istraživanje javnog mnijenja prema kojem 74,4% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Europsku uniju predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Soreka je naveo da je podrška građana Bosne i Hercegovine članstvu u Europskoj uniji porasla za 4,5% poena u odnosu na prošlu godinu. I evo za kraj malo statistike. Naime, u periodu januar-april 2026. godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 466.460 posjeta, što je za 2,7% više u odnosu na isti period 2025. godine. Domaći turisti ostvarili su 8% posjeta više u odnosu na isti period 2025. godine, a strani turisti 0,1% posjeta više u odnosu na isti period prethodne godine. U periodu januar-april 2026. turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 1.021.602 noćenja, što je za 3,9% više u odnosu na isti period 2025. godine. Eto, to su upravo i posljednji podaci koji su saopćeni u periodu januar-april 2026. godine. I ovom informacijom završavamo ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom vam lijepe pozdrave iz Sarajeva, šalje Semra Duranović-Koso.
1: Pronađite svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku.
2: Zahvaljujemo se Semri na izvještaju iz Bosne i Hercegovine, a mi se narednim sadržajima vraćamo domaćim temama. Neprofitne organizacije širom Australije sve teže uspijevaju odgovoriti na potražnju za svojim uslugama. Istraživale Alexandra Jones i Angelica White. Slušate SBS program na bosanskom. Neprofitne organizacije širom Australije sve teže uspijevaju odgovoriti na rastuću potražnju za svojim uslugama zbog povećanih operativnih troškova. Godišnji izvještaj Australijske komisije za humanitarne i neprofitne organizacije pokazuje da troškovi rastu brže od prihoda, dok posljedice povećanja kamatnih stopa, inflacije i međunarodnih sukoba dodatno opterećuju sektor. U sidnejskoj četvrti King's Cross organizacija Wayside Chapel već više od 60 godina pruža pomoć ljudima koji se suočavaju s teškim životnim okolnostima. Aktuelna kriza troškova života dovela je do velikog porasta broja ljudi koji traže pomoć. Menadžerica društvenih usluga u Wayside Chapelu, Emma Healy, kaže da podršku traži sve širi krug ljudi.
3: We have people who are sleeping rough for the first time and have only been sleeping rough very briefly.
2: Imamo ljude koji prvi put spavaju na ulici i to tek kratko vrijeme. Dolaze nam i osobe bez viza, što znači da nemaju pravo na mnoge usluge koje su dostupne drugima. Takvih slučajeva vidimo sve više. Sve češće dolaze žene, posebno starije, koje spavaju u svojim automobilima. Tu su i ljudi koji već dugo žive bez krova nad glavom. Voditeljica prikupljanja sredstava u Wayside Chapelu, Carly Dutua, kaže da organizacija osjeća sve veći pritisak.
4: The rising cost of things like food, the rising cost of things like crisis accommodation.
2: Poskupljuju hrana, smješta i druge osnovne usluge. Od marta prošle godine zabilježili smo povećanje troškova hitnog smještaja za čak 75%. To je direktan uticaj koji osjećamo. Istovremeno bilježimo i značajan porast broja ljudi koji nam se obraćaju za pomoć. Australska komisija za humanitarne i neprofitne organizacije navodi da se cijeli sektor suočava sa dvostrukim pritiskom, rastućom potražnjom i povećanim troškovima. Povjerenica ove komisije, Sue Woodward, kaže da godišnji izvještaj pokazuje kako su u izvještajnom periodu za 2024. godinu rashodi nadmašili rast prihoda.

0: 11% of Australia's workforce work for registered charities.
1: Čak 11% australske radne snage zaposleno je u registrovanim humanitarnim organizacijama, pa se veliki dio njihovih troškova odnosi na plate. Međutim, kao i svako drugo preduzeće i humanitarne organizacije, osjećaju pritisak zbog rasta troškova osiguranja, režija i svih drugih izdataka potrebnih za vođenje organizacije. Kriza goriva izazvana ratom na Bliskom istoku nije obuhvaćena izvještajem, ali posebno pogađa organizacije koje pružaju pomoć u hrani. Jennifer Burks, službenica za prikupljanje sredstava u Food Banku, najvećoj organizaciji za pomoć gladnima u Australiji, kaže da su troškovi značajno porasli. Bilježimo rast operativnih troškova iz dva razloga. Povećani su troškovi transporta, a istovremeno primamo rekordno malo donacija hrane. To znači da moramo kupovati više hrane nego ikada ranije. Ona objašnjava da Food Bank zavisi od rashladnog transporta kako bi doniranu hranu dostavio regionalnim i udaljenim zajednicama, te da povećane naknade za gorivo direktno utiču na mogućnost održavanja tih vozila na cestama. Lokalne organizacije poput COS We Care u Južnoj Australiji također bilježe rekordnu potražnju za svojim uslugama. Osnivačica organizacije Ann Cooper kaže da je kriza goriva dodatno otežala rad.
2: We're having people queuing up at 1 o'clock in the morning to be at the front of the line.
1: Ljudi nam dolaze u 1 sat iza ponoći kako bi zauzeli mjesta na početku reda. To pokazuje očaj i strah da će ostati bez pomoći. Troškovi goriva bili su jedan od naših najvećih problema. Srećom, svu hranu dobijamo putem donacija, ali gorivo je predstavljalo veliki izazov jer su volonteri zbog toga rijeđe dolazili. Organizacije koje pomažu ljudima pogođenim krizom troškova života upozoravaju da se potražnja za njihovim uslugama obično dodatno povećava tokom zimskih mjeseci. Carly Dutoit kaže da hladnije vrijeme predstavlja

0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Utakmicu sa svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina, Kanada. Slušate SBS program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. U ranim jutarnjim satima u subotu 13. juna Bosanci i Hercegovci širom Australije popratili su utakmicu Bosna i Hercegovina – Kanada koja se igrala drugog dana svjetskog fudbalskog prvenstva. Od Melburna i Sidneja do Perta, Adelaida i Brisbanea članovi bosansko-hercegovačke zajednice okupljali su se u klubovima, centrima i zajedničkim prostorijama kako bi zajedno navijali za Zmajeve u njihovom povratku na najveću svjetsku nogometnu pozornicu. Ponos, emocije i zajedništvo obilježili su ranojutarnje sate. Utakmica je završena remijem nakon što je Kanada izjednačila u drugom poluvremenu i osvojila svoj prvi bod na svjetskom prvenstvu, dok je Bosna i Hercegovina pokazala da se može ravnopravno nositi sa domaćinom turnira. Kako su bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji doživjele ovu utakmicu, poslušajte u narednim minutama. Naš prvi sagovornik je Muhamed Merđanić, direktor Bosanskog sportsko-rekreativnog kulturnog centra u Pertu. Gospodine Merđaniću, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i recite nam kakva je atmosfera vladala u Bosanskom centru u Pertu.
3: Ovako, prije svega želio bih pozdraviti vas u studiju i isto tako sve slušaoce bosansko-hercegovačkog SBS radio programa. Petak 12. juna, već dosta pripremljenog posla za gledanje bosansko-hercegovačke reprezentacije u prvom duelu protiv Kanade. U petak 12. juna smo već počeli sa kuhanjem i naši kuhari su pripremili bogata jela za naše sunarodnjake i tako da smo klub otvorili u petak uveče 12. juna u 8 sati uvečer i tek smo ga zatvorili danas 13. juna u 9 sati ujutro. Šta želim kazati? Posjeta je bila fantastična. Mi smo dekorirali cjelokupni bosansko-hercegovački centar u bojama bosansko-hercegovačkog tima, odnosno reprezentacije, a isto tako u bojama i simbolima naše lijepe i cijenjene države Bosne i Hercegovine. To su bile bosansko-hercegovačke zastave, zatim zastave nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Oduševili smo se sa ranijim odzivom naših sunarodnjaka koji su došli i gledali ranije igrane utakmice sa prethodnih prvenstva u nogometu 2014. godine. No međutim, kad je počela utakmica po zapadno-australskom vremenu u 3 sata ujutro, to je bila tolika uzburkanost. Naši sunarodnjaci su pjevali i bodrili na 3 ekrana, znači imali smo 3 ekrana aktivirana, 2 velika šestometražna ekrana i jedan manji ekran. No međutim, napetost i navijanje od naših sunarodnjaka, tu je bilo dosta omladine, iznenadili smo se. Pa prema tome, kad smo postigli prvi gol, kad je povela nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Kanade, to je bilo zaglušujuće u našoj sali. Preoduševljeni smo sa nastupom i sa igrom reprezentacije Bosne i Hercegovine i naši sunarodnjaci, premda smo očekivali pobjedu, no međutim, otići u nečiju tuđu bašću i nabrati voća i jabuka, ako uzmete 2 korpe i neko vam domaćin otme

0: Zvijezdasta vam je jedna korta, nije loše, 1-1. Imamo jako dobru šansu.
1: Muhamede, hvala vam na ovako nadahnutom izvještaju kako je bilo u vašem centru u Pertu. Hvala vam i na javljanju i vjerujem da će se na tako visokom nivou okupljati Bosanci i Hercegovci u vašem centru i dalje tokom prvenstva.
0: Apsolutno, interes je veliki i mi smo preuduševljeni, premda je prohladno vrijeme bilo, no međutim mi smo koristili klimatske uređaje, malo da skrijemo, ali atmosfera je bila prevruća, prežestoka, zaista, zaista ponosni smo sa promoviranjem Bosne i Hercegovine i u domenu sporta i drugim aktivnostima i skupljanjima naših sunarodnjaka.
1: Pa jeste, samo učešće Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu je definitivno više od igre.
0: Apsolutno, opazite, naša kultura i naša tradicija, naša povijest. Bosna i Hercegovina je preko 1000 godina stara i mi nastavljamo tu tradiciju, nastavljamo tu kulturu u svim domenima, pa i u sportskom domenu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvjetlala je obraz samo sa kvalifikacijom naše reprezentacije, a da ne govorimo daljem učestvovanju i najvjerovatnije mi očekujemo da bi mogli ići i dalje iz ove grupe.
1: Hvala vam na javljanju, najljepša. Čujemo se opet.
0: Svako dobro i želim vam sve najbolje. Hvala lijepa.
1: Naš sljedeći sagovornik je gospodin Senad Ahmetović, predsjednik glavnog odbora BH centra Springvale u Melbourneu. Kako je bilo u vašem centru, gospodine Ahmetoviću? Kakva je atmosfera vladala tokom utakmice na istoku Melbournea?
2: Ja mogu reći da ovako nešto nismo dugo vidjeli. Stvarno smo i mi u centru Springvale oduševljeni odzivom ljudi i omladine i navijača naše reprezentacije. Gledamo djecu koja su ovdje rođena od 5-6 godina, koje nose dresove Edina Džekije, Bajraktarevića i ove omladine i navijaju i pjevaju pjesme od Halid Bešlića i I am from Bosnia, Take me to America, i stvarno smo kao zajednica i kao Jelbosanci u dijaspori, stvarno ovo je nešto što stvarno nismo dugo vidjeli.
1: Jeste, ovaj plasman na svjetsko prvenstvo nekako je povratio optimizam svim Bosancima i Hercegovcima, ne samo u domovini, nego širom svijeta, naravno i ovdje u Australiji.
2: Jeste, ovo je stvarno jedan, ja ne znam, ja sam isto tu od 5. godine i moja djeca su rođena u Australiji i stvarno je vratilo, ne znam ni kako da počnem to, vratilo je neku ljubav prema domovini, da ljudi, da djeca ispituju opet šta je Mostar, šta je bilo. Djeca koja nisu o nekim stvarima znali i naučili, sad pričaju i pitaju pitanja neka koja prije nisu postavljali i sve radi tih rezultata fudbala.
1: Jeste, fudbal je u našem slučaju sigurno više od igre.
2: 100%, ja mislim ovo što je reprezentacija napravila, ovaj plasman, svaka čast i 2014. čini mi se u Brazilu, ali ovo je baš ono, ko što kažu, i naša riječ, inat, to se dosta sad spominje, to je probudilo inat u Bosancima, u Bosni i u dijaspori i u omladini i u svima i nama koji volimo, jel, našu državu i koji ćemo uvijek.
1: Da li planirate još okupljanja tokom prvenstva u vašem centru?
2: Pokušat ćemo, naravno, vremenska zona nam ne dozvoljava uvijek, jel, sad će biti radni dan, sljedeća utakmica, pa ćemo razmisliti ko zajednica, ali po ovom što smo vidjeli sad prošlu utakmicu, ja mislim da treba da mi isto kao zajednica i BH centar i svaka zajednica oko Australije, da te stvari koliko toliko da pokušamo gurati i da taj val da vozimo i da nosimo i da to nastavi ne samo u toku svjetskog prvenstva, nego da idemo u narednih godina i da to bude jedan, ko što kažu, building block na engleski, da gradimo na tome i da budemo uspješniji u svemu, ne samo fudbalu, tako da probat ćemo.
1: Hvala vam na javljanju, gospodine Ahmetoviću, i vjerujem da će biti na visokom nivou vaša sljedeća okupljanja u Melbourneu. Hvala najljepša.
2: Hvala vam puno, hvala na javljanju i idemo Zmajevi.
1: Iz Sidneja nam se javio Elvis Vugdalić, koji je prenio usijanu atmosferu koja je vladala u Bosansko-Hercegovačkom kulturnom centru u Leppingtonu. Pa poslušajmo Elvisa.
3: Hvala Išu na pozivu i ukazanoj prilici da prenesem utiske sa organizovanog prenosa utakmice između Bosne i Hercegovine i Kanade. Bosanski kulturni centar ABHCA u Lepingtonu u Sidneju bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. Procjenjuje se da je bilo između 600 i 700 naših ljudi koji su zajedno pratili utakmicu i bodrili reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Od samog početka vladala je izuzetna atmosfera, puna emocija, zajedništva i ponosa. Iako smo ispustili pobjedu u samoj završnici susreta, možemo biti zadovoljni osvojenim bodom. Ne smijemo zaboraviti da je Kanada jedna od domaćina ovogodišnjeg svjetskog prvenstva i veoma kvalitetan protivnik. Naša reprezentacija pokazala je karakter, borbenost i kvalitet, što daje razloga za optimizam u nastavku takmičenja. Posebno raduje činjenica da se još jednom pokazalo koliko bosansko-hercegovačka zajednica u Australiji stoji u svoju reprezentaciju. Navijanje je bilo glasno, dostojanstveno, ispunjeno ljubavlju prema domovini. Ovakvi događaji ne okupljaju samo ljubitelje fudbala, već dodatno jačaju veze među našim ljudima i stvaraju osjećaj zajedništva bez obzira na generacije. Još jednom smo pokazali kako se navija za Bosnu i Hercegovinu, a svi prisutni već s nestrpljenjem očekuju naredni susret naše reprezentacije. Srdačan pozdrav za slušalce SBS radija na bosanskom jeziku.
4: Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
5: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. U Australiji juni se obilježava kao mjesec posvećen mentalnom zdravlju muškaraca. Oni se ohrabruju da otvoreno razgovaraju o svom cjelokupnom zdravlju i da zatraže pomoć ukoliko se osjećaju da su pod psihičkim pritiskom. Muškarci češće daju prioritet fizičkim simptomima, pa mentalno zdravlje ostaje zanemareno, a ono je ipak najvažnije. Prema jednoj od najistaknutijih australskih organizacija za mentalno zdravlje i dobrobit, Beyond Blue, muškarci čine 6 od svakih 8 samoubistava u Australiji. Međutim, mnogi muškarci dalje oklijevaju da progovore ili potraže podršku kad se osjećaju loše ili preopterećeno. O tome zašto muškarci često šute o svojim problemima, kako prepoznati znakove emocionalnih teškoća i na koji način možemo pružiti podršku muškarcima u našim porodicama i zajednicama, razgovaramo sa našom današnjom gošćom, doktoricom Selmom Musić, doktoricom kliničke psihologije, naučnicom u oblasti neurona i edukatorom iz Melburna. Doktorice Musić, srdačna dobrodošlica u program radija SBS-a. Hvala vam što ste se odazvali pozivu da učestvujete u emisiji posvećenoj ovoj važnoj temi. Možete li nam reći zašto je muškarcima teže zatražiti pomoć za probleme mentalnog zdravlja, teže nego ženama?
1: Hvala na pozivu, Aisha. Znate, hoću nekoliko slojeva. Kada ste u australskom društvu, a i kod nas, dječaci se od malih nogu uče da teškoće nose sami u sebi. Ono, nemoj plakati, budi jak, izdrži. A ima i onih izraza, pa recimo da nisu za radio, ali svako od nas ih je čuo i znao tačno o čemu govorimo. Te poruke se skupljaju godinama, ponekad cijeli život, i u našoj kulturi posebno to se podrazumijevalo od početka. Muško ne plače, dječak koji bi pokazao emocije i često bi on čuo da se ponaša kao žensko i tako je naučio da je ranjivost nešto što je sramotno, nešto što treba sakriti, i to se nije ono govorilo ono zlonamjerno. Prenosilo se to očevi i djedovi koji su iskreno vjerovali da pripremaju svoje sinove za težak život. A život je za mnoge naše muškarce zaista bio težak i oni su preživjeli 90. često ono što nisu imali izbora. Morali su se zatvoriti, isključiti svoje osjećanje da bi preživjeli i zaštitili svoje. I to je tada imalo smisla. Ali kada su ti isti muškarci, na primjer, došli u Australiju, obnovili svoje živote, podigli djecu, mnogi od njih nikad nisu imali priliku ili nisu osjetili da smiju da progovore o tome što nose u sebi. I tu što su naučili se prenosi dalje na sinove, na unuke, ista poruka. Nosi u sebi, ne pričaj o tome, ideš naprijed. Mislim, ja te dajem primjer što se dešava kod nas, a u našoj zajednici, ali to je isto ili slično van naše zajednice. I onda kada taj isti muškarac odraste i stvarno mu zatreba pomoć, samo zatraženje te pomoći, ono, osjeća se kao prijetnja tome ko je on. Ne samo neugodnost, nego prijetnja njegovom identitetu, tu je problem. Jer ono što mu je nekad pomoglo prestaje da funkcionira onako kako je prije funkcioniralo, a muškarac to često ne shvati dok ne dospiju u pravu krizu.
0: A možete li nam reći da li se simptomi problema mentalnog zdravlja kod muškaraca razlikuju od onih simptoma koji se javljaju kod žena?
1: Da, mogu da se razlikuju. Žene tu uglavnom tu nose u sebe. Znači, tugu, bol, suze, povlašenje, oni nose to u sebe. A muškarci to češće izvana pokazivaju. Ali na način koji ne prepoznajemo odmah kao problem mentalnog zdravlja. Ono što ja vidim u praksi je ljutnja, rizično ponašanje, ponekad pojačano pijenje ili korištenje droge i drugih sredstva, bacanje u posao kao u spas ili pak potpuno zatvorenje u sebi bez da mogu objasniti zašto. I ponekad depresija kod muškaraca često ne izgleda kao tuga, izgleda kao inat, kao agresija, kao čovjek koji je stalno napet i koji lahko plane. I upravo zato muškarci često ostaju neprepoznati, kao što si ti govorila ranije, jer njihovi simptomi ne izgledaju onako kako smo naučeni da, na primjer, depresija izgleda. A niko ne pomisli, na primjer, ovaj čovjek pati, nego pomisli, teško je s njim, ili takav je on, a u stvari on se bori, samo što ne izgleda onako kako bismo očekivali.
0: Dakle, najčešći znakovi da se muškarac bori sa depresijom ili tjeskobom ili nekim emocionalnim preopterećenjem je ljutnja, rizično ponašanje. Možete li reći još nekim simptomima? Kako ćemo ih prepoznati?
1: Gledajte, promjene su u odnosu na takav kakav je on inače. Naprimjer, spava li mnogo više ili mnogo manje nego obično, povlači li se od ljudi koji inače voli, pije li više nego prije, reagirali na sitnice, ono, da li brže plane, ili je neobično tih na način koji se nekako drugačije osjećaju. Da li je izgubio interes za stvari koje su mu nekad bile važne, da li to bio hobi, sport, druženja, a ponekad se pojavi kao, isto kao što si malo ranije rekla, tjelesne tegobe, te glavobolje, bolovi u leđima, umor koji ne prolazi jer tijelo to nosi, ono što ponekad um ne zna imenovati. I to je nešto što mi kao kultura dobro znamo, jer naši ljudi često dolaze sa bolima leđa ili ne mogu spavati, a kad pogledate malo dublje vidite da se tu radi o nečem sasvim drugačijem.
0: To su samo fizičke manifestacije, dakle. Doktorice Musić, recite nam, već ste u stvari govorili koliko su tradicionalne predstave o muškosti povezane s tim da muškarci neće rado govoriti o svojim problemima i osjećanjima uopšte. A da li postoje još neki razlozi osim tih za njihovu šutnju o problemima?
1: Način na koji se muškost gradi kroz generacije, uči dječake, kao što smo rekli, vrlo rano da ne pokazuje emocije i biti muškarac, jednostavno to ne ide zajedno. Muško ne plaće, znači snaga se definiše kao samostalnost, kao ne treba ti ono niko, kao imanje, svega pod kontrolom, i onda kad se muškarac nađe u teškoćama, samo to priznanje od toga kako se on osjeća ga izdaje. To je kao ono kao što smo pričali malo ranije. A u isto vrijeme ima tu i drugih razloga, to su prije svega strah od odsuda, strah da ga porodica ne počne drugačije gledati, strah šta bi to moglo značiti za njegov položaj na poslu ili kod kuće, i tu je stid, naravno, koji je nešto sasvim drugo od krivice. Nama krivica kaže učinio sam nešto pogrešno, a stid nam kaže ja sam nešto pogrešno. Znači, i taj stid je koji paralizira više.

0: jer ne ukazuje na ponašanje koje možeš promijeniti, ukazuje na to ko si ti.
1: Lijepo ste to objasnili, tu razliku između krivice i stida. Statistike su zaista zabrinjavajuće. Muškarci čine većinu samoubistava u Australiji. Koji su razlozi? Koji su glavni razlozi za tako visoke stope?
0: Muškarci su mnogo manje. Muškarci u Australiji umiru od suicida 3 puta više nego žene, znači 3 puta. A opet mnogo su manje skloni da potraži pomoć prije nego što dođe do toga. I ti razlozi su međusobno povezani. Upravo ono što ih sprječava da zatraže pomoć istovremeno povećava smrtnost. Muškarci češće biraju smrtonosne metode, manje je vjerovatno da su ikome rekli da im je dobro i često dospiju u najtežu tačku prije nego što i iko primijeti oko njih šta se dešava. Postoji i ono što mi nazivamo kao muška depresija, gdje patnja ostaje skrivena iza vanjskog funkcioniranja. Muškarac može izgledati kao da se snalazi, ide na poslu, sjedi za stolom s porodicama, izuzetno se potpuno isključio, izgubio svaku vezu s nadom ili smislom za život. I taj jaz između onoga što se vidi svana i onoga što se zapravo dešava iznutra, tu je taj neki najveći rizik. Jer niko onda ne pita, niko ne otvori vrata za razgovor, jer sve izgleda u redu.
1: Recite nam, da li postoje određene dobne grupe muškaraca koji su posebno ugroženi? Da li su u pitanju mlađi, stariji, sredovječni muškarci?
0: Svaka dobna skupina nosi svoje specifične rizike, ali izdvojit ću nekoliko. Naprimjer, mladi muškarci, posebno oni između kasnih i tineđerskih godina i 20-ih, prolaze kroz izgradnju identiteta, kroz pitanje gdje pripadaju, kroz ogroman pritisak oko toga kakav je njihov život treba da izgleda, a imaju najmanje iskustva s tim. I to je težak period za njih. Naprimjer, a muškarci srednjih dob, posebno oni između 40 i 50, oni se često nađu pod pritiskom sa svih strana odjednom. Poslu, bračni problemi, stariji roditelji koji trebaju pomoć, financijski stres. I sve tu, uz taj pritisak je što oni moraju da iznesu većinom sami. A onda su tu najstariji muškarci, posebno oni koji su ostali sami, udovci ili koji su otišli u penziju. Oni se suočavaju s dubokom usamljenošću i gubitkom smisla i svrhe. I to je nešto što se jako prepozna i govori o tome, posebno ovdje u australskom društvu. I kao što smo malo prije rekli, muškarci između 60, na primjer, i 64 godine bilježe najveći porast stope suicida u Australiji, čak 18% porasta samo između, na primjer, 2023. i 2024. godine. I to su muškarci koji cijeli život su gradili, radili, nosili porodicu i koji se iznenada nađu bez uloge koju su poznavali.
1: Eto, vi ste već i govorili o tome kako stvari stoje u bosansko-hercegovačkoj zajednici ovdje u Australiji, da je to primjenjivo i na ostale zajednice. Možete li ipak reći da li kulturološka pripadnost utiče na način kako će se muškarci nositi s problemima?
0: Kulturološki u našoj zajednici od muškaraca se očekuju da budu kao stud, da pokaže da se bori, znači riskirati da izgubi tu ulogu u očima porodice. Ili bar tako se osjeća. Postoji i nepovjerenje prema službenima za mentalno zdravlje u našoj zajednici. I to nije iracionalno. Mislim, razumijem ja sa strane sistema da se puno naših ljudi osjeća iznevjereno. I tu je isto jezična barijera koja nije samo o riječima nego i o kulturnom kontekstu. Objašnjavanje kroz šta smo prošli traume nekome ko ne razumije šta je značilo, na primjer, biti u Sarajevu 1990-ih, to je samo po sebi iscrpljujuće. I to je posebna vrsta usamljenosti kada znaš da druga osoba koliko god se trudila jednostavno ne može u potpunosti se razumjeti. Ali ono što sam vidjela kroz sve godine je ovo, kada se muškarci iz naše zajednice osjećaju zaista sigurno i shvaćeno, on će pričati o tome šta su prošli i potreba je tu, uvijek je bila tu, samo vrata moraju biti prava gdje oni mogu otvoriti i osjećati se sigurno i shvaćeno.
1: I da kažu o svom problemu. A, recite nam kako podstaći muškarca koji se ne osjeća da nije dobro, ali smatra da bi traženje pomoći bilo znak slabosti, da ipak zatraži stručnu pomoć.
0: Promjena perspektive. Ne pričamo o slabosti ili snazi, nego o strategiji. Ne bi ignorisali slomljenu kus, ne bi ignorisali kad te boli stomak. Ovo nije ništa drugačije. Ili za muškarce kojima je važna uloga u porodici, ljudi koji te vole trebaju tebi u najboljoj verziji. Znači, traženje te podrške je način da to osiguraš. Ponekad pomaže da to normaliziraš kroz nekoga koga on poštuje, na primjer prijatelja koji je išao psihologu, poznatu osobu koja je otvoreno govorila o tome, a ponekad taj prvi korak uopće nije terapija, nego razgovor sa nekim kome ti vjeruješ i sa kime se osjećaš sigurno.
1: Možete li samo malo proširiti to kad govorimo kako podstaći muškarca da zatraži stručnu pomoć, da promijenimo strategiju? Kako?
0: Jedan način je da otvorimo razgovor o tome, jer mi svi, da li bilo muško ili žensko, imamo mentalno zdravlje koje trebamo da štitimo. Nije važno da li si muško ili da li si žensko. Kad su pitanja emocije i ovo kroz što smo mi sve prošli, kako je to utjecalo na nas. I zato trebamo da imamo otvorene razgovore o tome kako je sve ovo utjecalo na nas i da dadimo našim muškarcima u našem društvu dozvolu da i oni u stvari smiju pričati o tome. Na neki način mi sad to njima ne dajemo.
1: Usamljenost i društvena izolacija česti su problemi i kod mlađih i starijih osoba, i to je nekako danak koji moderno doba nameće svima, i u velikim gradovima ljudi se osjećaju pogotovo usamljeno. Ipak, kada bi osoba trebala potražiti stručnu pomoć od ljekara, psihologa ili bilo kojeg savjetnika?
0: Kada traje i ne prolazi samo od sebe. Ponovit ću, kada traje i ne prolazi samo od sebe, kada utječe na san, na apetit, na koncentraciju ili motivaciju, kada osoba pije alkohol ili nešto drugo da bi se nosila s tim osjećajima, kada se sve više povlači umjesto da se obraća drugima, usamljenost, to nije mana našeg karaktera. To je jednostavno problem koji se jasno pokazuje da ima ozbiljni, i koji ima ozbiljnih posljedica i po fizičkom zdravlju. Naprimjer, doktor porodične medicine, GP, je uvijek dobro mjesto gdje se može početi taj razgovor. Ne postoji prag patnje koji moraš dostići da bi zaslužio tu podršku. Znači, ako je tu i osjećaš da ti treba, najvažnije je da ideš kod svog porodičnog doktora i da imaš razgovor o tome.
1: A šta svako od nas može učiniti kako bi podržao muškarce u svojoj porodici ili na radnom mjestu i uopšte u zajednici?
0: Budi tu dosljedno, ne samo u krizi. Javi se bez posebnog razloga, normalizira razgovor o teškoćama u svakodnevnom životu. Ne očekivaj da bude stup uvijek. Kada stvari postanu teže, vrata već budu ono malo otvorena. Pozovi umjesto da pitaš kako si, možda možemo reći primijetio sam da si malo povučen u posljednje vrijeme, hoćeš da popijemo kafu, ono umjesto samo kako si i šta ti je, a ako se ne otvori, saslušaj bez potrebe da odmah nudiš rješenje. Ja mislim da je to važno kod naših posebno, ne moraš uvijek da nudiš rješenje. Biti saslušan često je moćniji od bilo kojeg savjeta kojeg ti možeš da daš.
1: Hvala vam zaista na ovako dubokoj poruci. A koja bi bila vaša poruka našim slušaocima povodom mjeseca zdravlja muškaraca?
0: Svim muškarcima koji slušaju, vaša šutnja vas ne štiti. Znam da vam se toliko tako čini. Znam da su vas može naučili da nosite sve sami i da to znači biti jak, ali nakon puno godina u ovom poslu mogu vam reći da

0: je najhrabrija stvar koju sam ikad vidjela kod muškaraca, bilo je kad je sjeo i duboko udahnuo i rekao nije mi dobro. I to je početak svega što se popravlja.
1: Hvala vam na ovom razgovoru, doktorice Selma, na izdvojenom vremenu, ovim vrijednim informacijama koje ste podijelili s nama i fantastičnim savjetima i porukama. Ja vam želim puno uspjeha u vašem daljem radu.
0: Hvala Ajša na pozivu, bila mi je čast biti ovdje sa tobom danas i pozdrav svim slušalcima SBS Radio.
1: Slušali ste razgovor sa doktoricom kliničke psihologije Selmom Musić, a sada slijede obavijesti zajednice. Organizacija Children of Srebrenica poziva vas na komemoraciju pod nazivom Djeca Srebrenice, priče, tuge, gubitka i otpornosti. Komemoracija će se održati u nedjelju 5. jula 2026. u Kensington Town Hallu na adresi 3034 Bel Air Street, Melbourne. Vrata se otvaraju u 12.30, a glavni program traje od 13 do 14 sati. Pozivamo sve članove Bosansko-Hercegovačke zajednice, prijatelje Bosne i Hercegovine, predstavnike drugih zajednica i sve ljude dobre volje da nam se pridruže u dostojanstvenom obilježavanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Jer, kako poručuju djeca Srebrenice, genocid počinje kada se ljudi svedu na brojeve. Sjećanje počinje kada izgovaramo njihova imena. Na zahtjev mnogih slušalaca donosimo generalnu obavijest o opštim oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Svaki punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine vađanjem lične karte biva upisan u centralni birački spisak. Državljani Bosne i Hercegovine koji su u inostranstvu, ukoliko žele da se prijave za glasanje iz inostranstva, dužni su podnijeti prijavu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH putem portala e-izbori na kojem je dostupno korisničko uputstvo. I evo, ovim obavijestima završavamo naš današnji program. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 21. juna u 3 sata poslije podne. Emisiju uredila i vodila Aisha Hadžiahmetović, koja vas srdačno pozdravlja.